اسی کو خار کہتے ہیں۔ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں دنیا والوں، جو سر کو دار پہ رکھے اسے سردار کہتے ہیں۔ کہ کاکا دربارہ سنگھ کہہ رہے ہیں، باپو میں سردار بننا ہے، بیبے جی میں سنگھ بننا ہے، مینو کو مت ہی پروان چڑے، مینو گرو کی بانی کا رنگ چڑھ جائے، میری سبزی نہ بن جائے، میری باجے والے پریت نہ لب جائے۔ امر دیا جگ سے ہو

0: منجل شہیدان دی کی رنگ لیائی، کی باپو بچے نو نال لے گیا، کس ڈھنگ نال بچہ باپو تو اگے لنگیا، اے داستان سن لئی شام دے دیوان نو اٹینڈ کرو۔ ریڈیو تے سربر کر رہی سنگتاں وی شام تک سمپرک رکھن، سمپورن اتہاس گان کیتا جائے گا۔ اتنے سمے وچ سیوا کردیاں بےنت گلتیاں بھلاں بدبیاں ترٹیاں خامیاں نقص انگیلیاں رہ گئیاں ہون گیاں، آپ دے بچے سمجھ کے امید ہے سکھ سنگت معاف کرن دا یتن کرے گی۔ بہت بہت دھنواد سمچی سکھ سنگت دا جنہاں نے تہاڈی جتھے لئی بے حد ستکار بھیجیا۔ سنو اگلا پروگرام سٹیج قطر صاحب تو، تہاڈی جتھے دی کیسٹ اتے سی ڈی موجود ہے، کسی وی نوں لوڑ ہوئے سٹیج تو بعد ساڈے کولوں پراپت کر سکدے ہو۔ واہگرو جی کا خالصہ، واہگرو جی کی فتح۔
1: ہور پیارے ساتھ سنگت جی، سری اکال ستسنگ جی، سن بھائی پرتپال سنگھ جی بینس سے انہوں کا سموہ ٹاڈی جتھا جنہوں نے آپ جی کو ٹاڈی بارہ دوارا نحال کیتا ہے۔ اج کا جو یہ مہان شہیدان کی یاد اسی سماگم منا رہے ہیں، اسی سبندھ میں
2: تھینک یو فار لسننگ ٹو سی آئی ایس کے سکھ ریڈیو 94.3 ایف ایم براڈ کاسٹنگ فرام دا ویسٹرن سنگھ سبھا گردوارا ان ولیمز لیک برٹش کولمبیا کینیڈا۔ You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God.
3: Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Tusi sun rahe ho Sikh Radio 94.3 FM. ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 250-392-3874। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 250-392-3874। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ singhsabha2@gmail.com singhsabha2@gmail.com। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

کتنی وڈی دیا اس کی، کتنی وڈی اس کی رحمت، کتنی وڈی اس کی بخشش۔ اس واسطے گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے کہ پہلے دیتے رزق سنبھالا، پاچھے دے جنت پا۔ جنتو بعد وچ پیدا ہوندا ہے، رزق پہلے پیدا ہوندا ہے۔ اسی نو شیخ سعدی صاحب نے کہا ہے، غمِ روزی مخر مزن اور آ کے دفتر را، کہ پیشے استے فل اے زد کل کو ند پستانے مادر را۔ بھول کے بھی کدی رزق دی چنتا نہ کریں، دیکھتے سہی بچے دا جنم بعد وچ ہویا ہے، ماں دے استنا وچ دودھ پہلے بن گیا ہے۔ ایران دا اے سمراٹ سن کتنی خوبی دے نال، کتنے سونے شبداں دے نال جگت نو جو ہے سمجھا رہے ہیں۔ دوسرا پہرا، جان ٹوٹ گیا، جنم جیون وچ بدل گیا، جنم جیون دے پرواہ وچ چل پیا، پرواہت ہو گیا۔ پہلے ٹھہرے ہویا سی ہن پرواہت ہو گیا، پہلے رکیا ہویا سی ہن چل پیا، پہلے سمادھی لین سی ہن سمسیا لین ہو گیا، ہن سمسیاواں وچ گھر گیا۔ جیسے سمسیاواں وچ گھرے ہے رویا ہے، اور اس سمسیا ادو پیدا ہو جاندی ہے جدو یہ گرب تو باہر آتا ہے۔ گرب تو باہر آنا ہی سمسیاواں دا جنم ہونا ہے۔ انج نہیں کہنا چاہیے کہ بچے دا جنم ہویا ہے سمسیاواں دا جنم، انج نہیں کہنا چاہیے بچہ جمے ہے کچھ دکھ جمے، وپتا جمنی ہے، کلیش جمے ہے۔ کیوں؟ بچہ تے رو پیا ہے، رونا تے دکھ تو ہوندا ہے، رونا تے کلیش تو ہوندا ہے۔ تو ایک رتن گواچ گیا اس کے کولوں، وہ سی دھیان۔ تو ماتا دے گرب وچ بچہ دھیانی ہے، جبکہ بعد وچ سارا جیون بھر یہ گیانی بنن دی کوشش کرے گا، دھیانی بنن دی نہیں۔ جنم وچ دھیان ہے، جیون وچ گیان ہے۔ گیانی دا من کھنڈیا ہوئے گا، دھیانی دا من جڑے ہوئے گا۔ گیانی چلاک ہوئے گا، دھیانی بھولا ہوئے گا۔ گیانی دوسرے نوں دھوکھا دے سکتا ہے، دھیانی دوسرے کول دھوکھا کھا سکتا ہے۔ کتنا انتر ہے، کتنا انتر ہے زمین آسمان دا۔ کوئی دھوکھا کھا کے خوش ہوندا ہے، کوئی دھوکھا دے کے خوش ہوندا ہے۔ جو دھوکھا دے کے خوش ہوئے وہ تے گیانی ہے، جو دھوکھا کھا کے بھی پرسن ہوئے وہ تے گیانی ہے۔ جیون بھر اگر منکھ کچھ تلاش نہیں کر رہا ہے، دھارمک لوگ کہتے ہیں دھیان دی تلاش کر رہا ہے۔ اس واسطے کوئی مندر جا رہا ہے، کوئی گرودوارے جا رہا ہے، کس لیے جا رہا ہے؟ دھیان سادھنا کرنے لیے جا رہا ہے، اور کی ہے؟ دھیانی بننے لیے جا رہا ہے۔ گیانی تے ہے، ودیالے گیانی بنا رہے ہیں، سکول گیانی بنا رہے ہیں، بڑے بڑے کالج منکھ نو گیانی بنا رہے ہیں۔ گیان کی برسات چاروں پاسے ہو رہی ہیں، قدم قدم تے سکول تے کالج، قدم قدم تے گیانیاں دی بھیڑ۔ گیان سر دا بوجھ بن کے رہ گیا ہے، گیان بھار بن کے رہ گیا ہے۔ جان دے بہت کچھ ہاں، جس دے سمبندھ وچ جان دے ہاں اودی پراپتی کوئی نہیں، او کول نہیں۔ بہت کچھ جان لیا، بہت کچھ جان لیا، گیان بوجھ بن گیا ہے، گیان تناؤ بن گیا ہے۔ اور اے صدی، اے بیسویں صدی جے زیادہ تناؤ گرست ہے، تو اس دا یہی مطلب ہے کہ باقی تمام صدیاں نالوں یہ زیادہ گیانی صدی، گیان زیادہ، گیان چرم سیما تے پہنچ گیا ہے۔ تو پھر قدرتی گل ہے، دکھ بھی چرم سیما تے پہنچنا سی۔ گیان کر کے من دی چنچلتا ودھی، گیان کر کے من دا جو ہے کھنڈا ہویا۔ گیان سی دھیان دی پراپتی لئی، لیکن گیان ورتیا گیا پھیلاؤ لئی۔ تو باہر سے بہت کچھ پسر گیا، پھیل گیا، بہت کچھ پراپت بھی ہو گیا، کھو گیا تو دھیان کھویا، اور ایک دفعہ جب کھویا ہے تو جیون بھر جھولی وچ پیا ہی نہیں۔ ادھر ایک گرب تو باہر آیا، ادھر دھیان دی دوری ٹوٹ گئی، وسر گیا سب دھیان۔ گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے دھیان تے بھول گیا، دھیان تے ٹوٹ گیا۔ یہ رتن سی، روئے رتن گوائے کے مایا موہ انیر گوارا، او روئے دکھ اپنا ہس ہس گاوے سب پروارا۔ بھائی گرداس جی گرب کال دے اس دھیانمئی اوستھا نو کہندے نے، او تے ایک رتن سی اس دے کول جو جاندا رہا۔ اس واسطے صاحباں دی بانی کہندی ہے، ایسا نام

لوگ محلہ دوجا ایک نہیں آپ کی دوجا لگے جائے نانکا سکانڈی ہے جی سد ہی رہ سمائے سد ہی رہ سمائے چنگے چنگا کرم نے چنگے مندے مندہ ہو